0: Бүгүй амай омадуын үжин яхс дээ хүрда чого яж хүши. Үй мадаан ғала а ажага ронгчэв. Үнгу, ажа яңла, тоджи, чаро гомиду нал үжин дэнгин.
1: Ама, жод.
2: Ача, куньи ажаранда чамбу юдошигд бэ?
0: Не рансио, куньи мамэни яхчия омарда.
2: Тахрыша, ача хуи жуэнсэнэдэ яхш рэйминду, дохсэн нахсэду.
0: Оцзи, чига, ми ягду юачи шигд бэ? Не сарба, ажу нанэ ранчах шуши.
2: Ача, бо гаула ганаяла гэгэпсун дэмгю мангулам нюю. Мэшин алопсу яху мэдэ, нэлу гюмцэ шэнэдэ ян мэлэ гю мэда.
0: 阿姐，你晚上上去歇哦。哦，是的。啊，这他又是。真的还是？你晚上上歇哦，你那俺没学啊，歇歇嘛的啊。你染了，可就歇歇当脚，就是的。差不多，没有要紧脚了些。是的。嗯。杨慧娟。
3: 周强，周强，阿妈过节大钱，让你这钱钱肯定不亏些。听到还是有那阿妈说的，阿妈他就去热钱用度个，看那么些人恐怕用不着。周强，让给你这钱不赢，阿妈俺们家给给。
4: 不听。周正宇。
3: 周正宇，当然是因为这嘛，所谓，我们东西该做也还是多啊，还是涨多。让不，你们看现在看不那最低价，看那什么数，让俺们这给不对，把不起别亏的，简直看你们这这这这。
4: 也没东西，让有些，他说你也瞧，你那应当。
3: 当然不，让给要不就学了。
4: 周强。
5: 那卡罗给有住，那卡罗给有住，去拿出新的这马脚皮呢？那都得这年过期嘛的，那他都家家难的。哼，龙啥些多啊？我要是年底，恰恰做小事，恰恰买皮呢，到底还要的。哼，他的烟和皮全部了，药钱差不些，就去过月钱不是吧？即使赚他买皮呢。
4: 错，肯定是假的。搿罗只假假，啥物事都给对皮呢？偏到还要些。
5: 我过阿妈大路，听人家伢们那搿罗么子呢？俺要死一百。
4: 用不着。
5: 呀，那，听人家平时最多面子，俺肯定是假的。
4: 看到俺女了，让出我们的呗。
5: 哦，阿江香，你也是那，让给白白领对嘛些生意。那不过亲戚的面。
3: 其他是俺估计难不过，俺三批讨厌些，伢个罗是把油个买的少些，伢爹呢，其他做卷多。呀，婆，婆，啊，让给，婆卷多呀多个，对的，那提示。婆
4: 了几面吧，把别弄出去。
3: 伊那哪点？人看些嘛是呗？我没办法接受。过的。周正宇，人该是的开始的啊，哪点人没办法接受？人去给钱，我你用下去，给买新的车子一百。给买他些给是的这些年有了没有？ 俺他写的是一百啊，俺他写的是我是吧？他写年数了，你偷牛一百，让国内酒吧请他参谋，三个月送，年就到请我嘛这边，就大没啥事。